aňlanmaga başlady. Sirenler Gazadaky ähli durmuş ähmiýetli hyzmatlaryň togtanlygyny bütün dünýä zar etmek üçin ýanlandy. Tiz kömek uloglarynyň sirenleri. Dünýä üşüşgärlik ýagdaýyna geçmeli dälmidi? Gaza üçin insanperwer kömek ýollary açylmaly dälmidi? Hasahanalarda açlıktan we derman ýetmezçiliginden ölýän biýuna adamlar barqa dünýä aýağa galyp ähli mümkinçiliklerini harekete geçirmeli dälmidi? Emma beýle bolmady. Palestinler zinan, çağa, garrı ya da neyata tapaudu yok. Kırılmağa başlanlay. Gazada edilen genosid, dine adamları yok etmek bilen çeklenmen, nişana alınan halkın tutuş yaşayış ulgumunu yok etmeğe gönüktürlen rehimsizliğe ögürlü. Yaralı ve harava ögürlen bu küçücük yer bölümüne infrastruktura diilen zatka almadı. Hastahanalar nişana alınıp bombolonly. Oda berildi we yer bilen ýygsan edildi. Dünýä Palestinleriň hastalaryny götörjilerde, ýygynlarda we at arabalaryna göçürenligine, şeýle hem saglygy goruş işgärleriniň tutsak edilendigine şaýatlyk etdi. ...2023 ýylyň oktýabrynyň bäri Israil Palestinine 1700 saglygy goruş işgärini öldürdi. Lukmançylyk boýunça hökümete degişli bolmadyk guramalaryň maglumatlaryna görä agyndan 300 saglygy goruş işgäri hiç illi günäkärleme bildirilmeden tutsak edildi. Henizem işleýän az sanly hassahana bir näçe gezek bombolandy. Ýa-da olar doly ulanlyp bolmazok ýagdaýa gelýänçe gawy wagtyna saklandy. Geliň şu gün Gazanyň janypkeş lukmanlaryna we dostlukly ýurtlaryň gollagy bilen ençeme kynçylyk bilen gurulan hassahanalaryna edilen ýygyderli weýrançylyga ser salalyň. Sene 2023 ýylyň 3-nji noýabry. Ýer Gazanyň günortasyndaky şifa hassahanasy. Men üstem nähaglaryma kim mejerer? Bu sözleri aýdan adam şifa hastahanasyny we nähaglaryny taşlap gitmänligi üçin öldürilen doktor Hammam Allohdy. Ol hastahananyň nefrologiýa boýunça ýeketäk hünärmenidi. Soňky beren töhbetdeşliginde alyp barjy Emi Goodmanyň "Näme üçin maşgalaňyz bilen günorta gitmediňiz?" diýen soragyna ol başga bir soraq bilen jogap berýär. Aslynda onuň beren soragy tutuş adamzada berilen soragdy. Egerde men gitsem nähaglarymy kim mejerer? Doktor Hammam Alloh sözlerini şeýle dowam etdirýär. Biz haýwanlar, biz hem keselläniňizde degişli saglyk hyzmatlaryny almagy hukugymyz bar. Men Lukmançylyk fakultetine geçen 14 ýylymy diňe magister diplomuny almak ýa-da öz janymy nähaglanymdan gymmatly görmek üçin geçirmedim. Siz men diňe öz janym hakda pikir edýärin öýdýäňizmi? Aýdyň maňa hanym. Siziň pikiriňizçe men Lukmançylyk fakultetine diňe öz janym üçin okudymmy? Meniň Lukman bolmagymyň sebäbi bu däl. Israil onun öýünün nişana alıp, howa hücumunu guradı we onu maşgalaty bilen birlikde öldürdi. Ol gitti, emma ýygynda hastahanalaryň kapısına ýazylmaga münasip wyjdanly söz galdyrdy. Men gitsem nähaglarymy kim bejerer? Sene 2025-nji ýylyň 2-nji iýuly. Biz nähaglarymyzy we yaralarymyzy hiç haçan taşlap gitmeriz. Gelin ak yektayynyň mertebetini zany teni bilen goran başga bir Lukman bilen tanşalyň. Doktor Marwan Al Sultan. Ol eskerdäli. Elinde hiç illi yarag ýokdy. Üstünde diňe ak yektayy, elinde bolsa stetoskop bardy. Ol Gazada galan iň soňky 2 kardiologdan biridi we Demirgazyk Gazadaky Indoneziýa hastahanasynyň müdiridi. Hastahana bombolanmagy başlamazdan öň ol halkara jemgyýetçiligine bir näçe gezek ýüzlenip

diňe kakamyň bolýan otagyny şanaldy. Günüden onuň duran ýerine, hut üstüne raket atyldy. Şol gün diňe bir lukmançylyk diplomly adam öldürilmedi. Lukmançylygy rehim şepagat bilen utgaşdyryp, şypany diňe bedene däl, eýtem näfaglarynyň ruhuna da ýetirýän Lukman öldürildi. Ygrarlygyň, çydamlylygyň we ýürekden edilýän gullugyň nişany ýok boldy. Sene 2024-nji ýylyň 28-nji dekabry. Dünya taryhy pursatlardan birini baştan geçirdi. Ak yektaýly çağı Lukmany batyrgaýlyk bilen harabalyklaryň içinden ýürüp barýardy. Onun öňünde tanklar we häzirki zaman yaraglary bilen üpjün edilen haýsyzdyr bir hukuky ikrar etmeýän Israilli eskerler vardı. Onu görenler hayran galyp, eger batyrlyk adam keşfine giren bolsady, ol Abu Safiya bolardy diýdiler. Onun adı Hussam Abu Safiyadır. Ol çağı Lukmany we Gazanyň demirgadygynaky Kamal Advan hasahanasynyň müdiri. Dünya onu hasahananı goraýarka, oğlunyň jynaza namazyny okadýarka, yaralı mahalyna da näsaglaryny bijerýärka hem de batyrgaýlyk bilen eskerleriň arasyna çykýarka gördi. Ýöne ol tutsak edilip öldürilip ýa-da azatlıktan mahrum edilip, vahşi qiynamalara sezawar edilip, bilinjekdigini bilýän hem bolsa, näme üçin durmady. Geliň munyň jogabyny Kamal Advan hasahanasynyň baş şepagat uýasy Nabil Hamiddan diňleýin. Uzakly ýüze tanıklaryň hereketi hasahana çodulýjakdygyny görkezýärdi. Irden sagat 6 ýa-da 7 töwereginde adamlary köşeşdirmäge synaşýardyk. Şonda Israilin harbi güýçleri ses güýçlendirijiler arkaly doktor Hussam aşak düş diýip gyýyryp başlady. Doktor Hussam bir gazap bilen hasahanadan çykdy we tanıklara tarap gitdi. Doktor Hussam adamlara şol bir wagtyň özünde ata, dogon, oğul we maşgalanyň agdaty ýaly çemeleşýärdi. Ol mudama hasahanadaky adamlaryň we töwereginäkileriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýardy. Hussam we onuň topary göz öňüne getirmesi kyn bolan şertlerde rehmet çekdi. Israilin qoşuny ýygy-ýygydan hasahana jaňa diýär. Käte bolsa gitmeseň, şifa hasahanasyna näme eden bolsak, saňa da şeýle ders. Weýrançylyk we gyrgynçylyk diýip haýwat atýardy. Onun iki raýatlygy bardy. Bu oňa hasahananı terk etmek üçin bir näçe gezek mümkinçilik berildi. Emma ol aýratynna Lukmanlaryň we saglyk işgärleriniň ýetmezçiligi sebäpli galmagy makul bildi. Doktor Hussam çağı Lukmanydy. Emma uruş döwründe anesteziolog, reanimasiýa Lukmany hökmünde hem işledi we gysgaly näsaglary kabul etdi. Israilin goşuny 2024-nji ýylyň oktýabrynda Kamal Advan hasahanasyna çözüp, onu gawy astyna aldy. Soňky operasiýalarda oğlu İbrahim öldürildi. Munyň bilen hem çäklenmän doktoryň özi hem yaralandy. Emma bu ýagdaý onuň insanperwer borcuny dowam etdirmegine päsgel bermedi. Doktor Hussam Abu Safiya her bir garanqılığın, zulmün ve zalimliğin karşısında deniz mayağı yalı doğru yolu görkezmeye devam etti. Gazada dine adamlar şehit olmadı. İşleyerka yumurlan hasahanalar ve miyveli şahaları bilen birlikte yakılıp yok edilen ağaçlar hem şehit oldu. Gelin, düýbünde şehitleriň gany bolan beýleki bir hasahananyň şehitlik taryhyna ulag atalyň. Sene 2024-nji ýylyň 21-nji marty. Israiliň batawalçy rejimi mart aýynyň ortalarynyň başlap atyşygy bet etmek hakynnaky ylalyşygy bozup, Gaza garşy hüjümlerini gaýtadan başlatdy. Şol hüjümleriň ilkinji nişanalarynyň biri hem Palestin Türkiýe dostluk hasahanasy boldy. Hasahana dinamit bilen doly weýran edildi. Şol hasahana